अध्यायः सम्पूर्णम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरिः ओम् तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु।